panstvo nečeká, sú dlouhý slovy do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru. Ja sucho v krku mám, tak chopni do tým